0: عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم مجددا في برنامجنا الحقوقي الذي نطلع من خلاله على الحقوق والخدمات والفرص والمشاريع والمنح. نحن نواكب أيضا الاندماج في التعليم العالي من منطلق رسالتنا أن تعلم يا بني يا بنيتي فالعلم سلاحك، وأيضا الاندماج في سوق العمل من خلال الفرص والوظائف الشاغرة والخطط الوزارية. اليوم نخصص حلقتنا للاندماج في مجال العلوم الدقيقة الهايتك، ولكن انتبهوا ولاحظوا، ليس الهايتك بمفهومه القديم التقليدي، وإنما هناك تجديدات لابد أن تعرفوها لكي تخترقوا هذا السوق في مجال العمل. ففي حين نحن نسمع عن عشرات بل مئات الموظفين والعاملين في هذا المجال الذين يتم تسريحهم أو إقالتهم، نحن وإياكم نتحدى المستحيل ونجلب لكم الفرص والدورات والمرافقة حتى تجدوا التأهيل الملائم الذي ينقلكم إلى الوظيفة الملائمة. ضيفتنا هنا في الاستوديو وضيوفنا عبر الخط الهاتفي، بإمكانكم متابعة هذا البث في راديو مكان، وإن كانت هناك معلومات مهمة تريدون تحويلها إلى شخص آخر أعدوا ورقة وقلما، لأننا سنقدم لكم طرف الخيط، مواقع إنترنت، أرقام هواتف، صفحات شبكات التواصل لكي تجدوا هذه الفرص التي نقدمها لكم. وأيضا تجدون هذه المعلومات محفوظة على صفحة بالفيسبوك إيمان كاسم. أنا معك، هيا بنا نبدأ. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، يرافقنا رامي فاليكس من الهندسة الإذاعية، معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. يسرني أن أرحب في برنامجنا اليوم بضيفة عزيزة جدا، أول مرة نحن نلتقي، ولكن هي صاحبة رسالة، رسالتها مساعدة مجتمعنا العربي، مساعدة الشباب والفتيات والأعمار المختلفة للدخول في مجال الهايتك والصناعات الدقيقة. هي صاحبة طبعا خبرة في هذا المجال وتعمل فيه، ولكن هي أيضا مسؤولة في أناليزا للتأهيل التكنولوجي. هي خريجة صناعات الهايتك، وهي أيضا من يهمها أن تدفع مجتمعنا قدما. ضيفة اليوم أتت إلى هذا الاستوديو ندى حجاب، أهلا فيك يا ندى.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: هلا، مساء الخير وشكرا على حضورك.
1: حبيبتي شكرا لك على استضافتك إلي.
0: طبعا عيد الأضحى، فإذا كل عام وأنت بألف خير.
1: بألف خير والجميع بخير،
0: ومش مفهوم ضمنا يعني الواحد معجوق بالعيد، ولكن أنك أنت برضو تختاري أنك تيجي على البرنامج، هذا بدل أنه بهمك هذا الموضوع بالنسبة لمجتمعنا.
1: فعلا كتير بهمني هذا الإشي، بهمني كتير أني أوصل هاي الرسالة اللي أنا جاية مخصوص عشانها.
0: فإذا ندى حجاب، حتى اليوم كان في خبر بالإعلام أنه واحدة من شركات الهايتك أقالت مئات العاملين. بشكل عام يقال أنه الهايتك في هبوط، ولكن أنتوا عم تيجوا، أنت والطاقم معك في أناليزا عم تيجوا بتقولوا لا، في أمل وفي فرص.
1: صحيح،
0: احكي لنا عن هذا الأمل وعن هاي الفرص علشان نشجع وناخذ شبابنا وفتياتنا للمحل الأفضل.
1: أوكي، صحيح. هو بنفس الوقت اللي فيه عم ينطرد كتير ناس من محل من أماكن العمل تاعتهم، خصوصا بنحكي على الهايتك.
0: نعم.
1: وفكرة إنه الـ AI الذكاء الاصطناعي بيبدل الموظفين، ولكن في المقابل في كتير وظائف بتنفتح جديد، الوظائف هاي إلها متطلبات متغيرة، فإنه مش إنه السوق قاعد بيقل والطلبات على الوظائف بتقل، وإنما بتتغير مش بتقل، يعني نوعية الوظائف بتتغير. فحاليا اللي مش موجود، مش مواكب العصر، مش مواكب طلبات الهايتك، طلبات الوظائف، أكيد بدوش يلاقي شغل. ولكن إذا واحد بيواكب وبيكمل يتعلم وبطور من نفسه، أكيد بلاقي فيه كتير وظائف شاغرة ومطلوب كتير موظفين.
0: طب خلينا نحاول نرشد الشباب والفتيات. دراسة الهايتك هو إشي يعني بشكل عام، ولكن أنت بتقولي إنه في هلأ تخصصات اللي لازم يدخلوا عليها، فهمينا إياها ندى.
1: أوكي صحيح. في بشكل عام الناس بتعلموا بتعلموا لقب أول، بدرسوا هندسة كمبيوتر أو أي موضوع اللي هو له علاقة في الهايتك، ولكن اللقب الأول بكفيش لحاله، لازم الواحد يأخذ معه تخصص أو دورة بتركز على موضوع معين. يعني اللي بيتعلم لقب أول في علم الحاسوب بتعلم، هي عبارة عن مقدمات في مجالات مختلفة، ولكنه مش متخصص بإشي واحد معين، عشان هيك لازم يأخذ دورة. يعني كتير ناس توجهوا لي معهم لقب أول في علم الحاسوب ولكن مش لاقين وظيفة، لأنهم تعلموا من كل إشي شوي، ما تخصصوش بإشي واحد، فلازم يأخذ دورة اللي هي تخليه يتمكن ويتعلم بشكل متقدم أكتر في مجال واحد معين عشان يلاقي فيه وظيفة.
0: لما بتقولي تعلمه، هل أنا اللي فهمته إنه ممكن إنه واحد يكون معاه لقب جامعي وممكن معوش لقب جامعي؟
1: صحيح.
0: وضحي لنا هاي النقطة.
1: أوكي. اللي تعلم واللي ما تعلمش، التنين مش راح يلاقوا وظيفة بدون ما يكون معهم الإمكانية إنهم يتخصصوا في مجال معين. اليوم السوق بطلبش لقب، بطلب شطارة، بطلب مشاريع، عطيني خبرة، إيش بتعرف تعمل؟ يعني بيجي صاحب الشركة، صاحب العمل بيسألك أوكي أنت إيش بتعرف تعمل، مش مهم إيش معك لقب،
0: الخبرة
1: هذا هو المهم.
0: بس هاي مشكلة الخبرة، لأنه كيف الواحد بده يعني يأخذ خبرة؟ ما هو مفروض إنه يعني بطلبوا عنده خبرة، طب وين راح؟ كيف بده يجيب هالخبرة؟
1: أوكي. في طلب، في عدة وظائف للناس اللي أوريدي عندهم خبرة ولكن ضافوا دورات معينة عشان يطوروا من نفسهم، هدول سهل يلاقوا وظيفة. ولكن في اللي جايين من مجال كتير بعيد عن الهايتك ومش عارفين مثلا كيف يكتسبوا خبرة في موضوع معين عشان ينبلوا للوظيفة، فبتعلموا بالدورة، خلال الدورة بيعملوا بروجكت، بيعملوا مشروع معين، اللي هذا المشروع هو عبارة عن خبرة ما يعادل السنة شغل، سنة عمل. فهذه المشروع اللي بيعملوا خلال الدورات هو خبرة، هو عبارة عن خبرة. فلما يجي الواحد يقدم لوظيفة بيقدم معاه البروجكت، مش بس بيقدم السي في،
0: نعم،
1: بيقدم كمان البروجكت اللي عمله، بقول أنا بعمل واحد اثنين ثلاثة، أنا بعرف أعمل كذا وكذا.
0: طب لما أنت بتقولي دورات، إيش الكوست؟
1: أوكي. في عدة دورات، طبعا الدورات بتختلف في مدتها، ممكن يكون بين 3 شهور لست شهور، في ممكن أكتر حسب التخصص، حسب نوع الدورة. يعني في دورة QA اللي هو فحص الجودة، وفي دورة تحليل بيانات، في دورة بناء مواقع، تطوير برامج، في كتير دورات.
0: عمليا هاي الدورة هيك، تعالي نقسم طلاب اللي تعلموا هايتك، إيش ممكن يكون معهم لقب من كلية أو من جامعة؟
1: لاحظوا شوي بس بدي أتفرق بين شغلتين.
0: بالضبط.
1: إيش يعني تعلموا هايتك؟ اللي تعلم بالجامعة بتعلم
0: علوم الحاسوب.
1: أوكي. بتعلمش هايتك، بعرفش إيش يعني الهايتك.
0: فإيش المجالات اللي ممكن يكون يتعلمها بحيث إنه هو إنه ممكن إنه يلائم لهاي الدورات أو لهذا المجال؟ يعني مش معقول يكون دارس علم اجتماع يعني أو شيء. إيش هي المجالات اللي ممكن إنه يكون متعلمها؟
1: حلو، بس خليه دارس علم اجتماع هاي خليها على جنب، بدي أرجع لها بعدين.
0: أيوة.
1: اللي بتعلم علم الحاسوب بتعلم مقدمة في لغة البايثون مثلا أو أي لغة برمجة، بتعلم مقدمة في تحليل البيانات، الأساسيات تاع تحليل البيانات، بتعلم الأساسيات تاع فحص الجودة، بتعلم الأساسيات من كل إشي، يعني تذوق من كل مجال. بيخلص اللقب الأول بس ما عندوش خبرة في ولا إشي، هو بس عنده فكرة عن المواضيع
0: على الورق
1: بالضبط.
0: طيب هلا
1: بشكل نظري، لكن بشكل نظري. عملي.
0: تمام. هلا انتو بتاخدوا ايش بتعملوا له بالضبط؟
1: اوكي. هو بيختار مثلا، تعي نفرض انه اختار دورة تحليل بيانات. اوكي.
0: نعم.
1: فبتعلم تحليل البيانات من الأساسيات من البداية لحد ما يصير خبير في تحليل البيانات.
0: أيوة.
1: يعمل بالآخر الدورة مشروع معين، يقدم بروجكت وعلى هذا الأساس بأخذ الشهادة.
0: أيوة. بعدين
1: بنساعده بنعطيله كمان دورة اللي هي دورة مساعدة كيف يكتب السي في، كيف يكتب البروفايل تاع اللينكد إن اللي هو كتير كتير مهم للي بده يشتغل في الهايتك.
0: نعم.
1: كيف يعمل المقابلات، رئيونات عودة. ففي الدورة هذه احنا بنسميها كارييرا سكول، هذه بخدها بالإضافة للدورة اللي بيختارها سواء كان تحليل بيانات أو أي.
0: نعم.
1: دورة تانية.
0: بعد قديش مدتها؟ ايش شروط وقتها، وبهمني تركزي على قضية الأعمار لأنه مرات الواحد بفكر إنه بس هذا للعشرينات.
1: لا مش صحيح، بالعكس في كتير تعلموا عنا اللي هم فوق 30 و40، حتى في ناس كتير بيكون عندهم خبرة في مجال تاني ملوش علاقة بالمرة، يعني مش بس للي بتعلم لقب أول في علم الحاسوب، حتى لو تعلم بأي مجال تاني في أي موضوع بيجي عنا بأي عمر بأي جيل، بيكتسب خبرة في موضوع معين، بعد الدورة بيخلص الدورة معاه شهادة اللي تقدر تأهله لأنه يشتغل في هذا المجال اللي هو اختاره.
0: الأعمار، احكي لي عن الأعمار.
1: كل الأعمار مدام فوق 18 لحد 70-80، طول ما إنه بيقدر يتعلم بيقدر يشتغل معناته بيقدر ياخد دورة ويشتغل فيها.
0: احنا حكينا عن موضوع انه الشخص يكون دارس مواضيع اللي إلها علاقة بالهايتك،
1: مش شرط.
0: مش شرط. اعطينا مجالات تانية اللي ممكن كمان من خلالها انه هو يدخل هذا المجال.
1: كل مجال
0: صيدلي مثلا،
1: إيمان، كل مجال، كل مجال، حتى لو تعلم أدب إنجليزي زي أنا كمثال تعلمت أدب إنجليزي لقب أول، تعلمت علم اللسنيات أو اللغويات اللي هو بلشانوت لقب تاني، وبعدين في مرحلة معينة غيرت وأخذت دورة أنا بنفسي، مش دورة واحدة، أخذت كذا دورة وتعلمت وفتت على مجال الهايتك، غيرت مجالي من معلمة لغة إنجليزية لواحدة اللي هي بتشتغل في الهايتك في فحص الجودة وتحليل البيانات، اشتغلت مع شركات في الهايتك.
0: نعم.
1: عملت هاي النقلة، فأنا بنفسي علمت طلاب اللي تعلموا مواضيع اللي هي مختلفة.
0: نعم.
1: ملهاش علاقة في الهايتك.
0: طيب.
1: ولكن أخذوا هاي الدورة وقدروا يشتغلوا.
0: خلينا هلأ نحاول إنه نضم إلى هذا الحوار أيضا شخص اللي هو مسؤول، اللي هو حامل رسالة، اللي هو عمليا مرافق هذا المشروع ومرافق هذا الموضوع، بنقدر نقول انه بإخلاص يعني جدا.
1: صحيح.
0: فمع بعض احنا بدنا نرحب بغال غانوت، وهو مؤسس المركز متعدد المجالات لتأهيل الاي اي. شلوم لخا غال.
2: שלום איימן, שלום לכל המאזינים.
0: שלום. גל, בוא קודם ספר לנו איך זה התחיל, הנושא של אנליזה.
2: אז קודם כל חשוב להגיד שזה תענוג לשמוע גם אותך וגם את נדה, ואני חושב שזה דוגמה נפלאה לאיך כל מי שרוצה וחושב שהוא מסוגל, משקיע ומצליח להגיע לתעסוקה טכנולוגית, ואני חושב שזה בדיוק מענה לשאלה שלך. אני אישית גדלתי בצבא הרבה שנים, הייתי ביחידה 8200, ובאמת הרבה מהאנשים שהיו בצבא ביחידה 8200, יותר קל להם לאחר מכן להשתלב בתעסוקה טכנולוגית בהייטק, וזה באמת מה שקרה איתי אישית. אני השתחררתי מהיחידה, ודי מהר מצאתי את עצמי בעבודה טכנולוגית. אבל אחרי שהייתי שם כמה שנים, וראיתי מבפנים שבאמת האוכלוסייה היא מאוד הומוגנית, כולם נראים אותו דבר ומדברים אותו דבר, אז אני ועוד כמה חבר'ה שזה הפריע להם, רצינו להשקיע ולנסות לעזור לעוד אוכלוסיות להיכנס פנימה. זה נכון גם לגבי המגזר הערבי, זה נכון גם לגבי העדה האתיופית, ואוכלוסיות שהן באמת, למשל נכי צה"ל, אוכלוסייה יותר מבוגרת, חבר'ה שקשה להם להיכנס. ככה הקמנו את אנליזה ב-2021, והמטרה הייתה לעזור לאוכלוסיות שאנחנו לא רואים אותה מספיק בתעסוקה טכנולוגית, להיכנס פנימה. וזה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, ואני שמח להגיד שכבר עברו אצלנו כמה אלפי אנשים, עם אחוזים מאוד יפים של השתלבות בתעשייה, וכל מי שרוצה להכיר את זה יכול גם לראות, אתה כותב מכללת אנליזה, וזה מאוד יפה לראות את ההצלחות האלה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לסכם את הדברים שאמרת עד כה. إذن يتحدث גל גנות ضيفنا اللي هو ايضا مؤسس اناليزا عن كيف بدات الفكره، وهو يقول انه يعني هو بالمحصلة إنه شاف إنه في نقص في التنوع في مجال الهايتك، ومن هذا المنطلق هو أراد إنه كمان يدمج مجموعات سكانية مختلفة في مجال الهايتك، وبناء على هيك هو أسس أناليزا. אז قال تخميم ندى زبيرة لنا הרבה על התחומים, אבל חשוב לי גם ממך לשמוע איך זה עובד, לאיזה תחומים, מה עושים כדי באמת שזה יהיה פריסה לרוחב.
2: כן, אז חשוב לי להגיד קודם כל נקודה ראשונה מאוד משמעותית, שהרבה מאוד מקצועות כדי לעבוד בהם בישראל, יש איזשהו תהליך הכשרה ארוך עם איזושהי רגולציה שאתה צריך לעבור. אם למשל אני רוצה להיות מפקח באתר בנייה, אני צריך תעודה של משרד העבודה שמאפשרת לי לעשות את זה. גם אם אני רוצה להיות עורך דין או רופא, אני צריך את התעודה המסודרת הזאת. בעולם ההייטק אין את התעודה הזאת שפותחת לך את הדלת מבחינת הרגולציה. כלומר, אפשר למצוא עבודה, למשל בעולם QA, כמו שנעדה ציינה, או בעולמות אחרים, כמו ניתוח מידע ונתונים, או עולם התוכנה, בלי מסלול ארוך של כמה שנים שהמדינה מחייבת אותך לעבור. אין איזושהי התמחות או סטאז'. מה שאנחנו בעצם גילינו בשנים האחרונות, שכל מישהו או מישהי שרוצים להשקיע ולומדים מקצוע, שזה יכול להיות גם בכמה חודשים, מצליחים לייצר הזדמנות להיכנס לתעשייה. המקצועות יכולים להיות מקצועות יותר טכניים, כמו למשל מי ששמע על DevOps או Full Stack, כל מיני מקצועות יותר טכנולוגיים, או מקצועות שהם דווקא פחות טכנולוגיים ויותר אנליטיים, כמו למשל ניתוח מידע ונתונים, Data Analysis. אנחנו גם בטח נדבר היום על עולם הבינה המלאכותית, שנותן המון המון הזדמנויות לעשות דברים די מדהימים עם הכשרה יחסית קצרה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לסכם את הדברים. אידן, סאלתו הוא כיף יחדות דלק, הוא ווضح נקטה כתיר מוהמה, וממכן אינתי כמן תדיפי נדה, אינו מבדאיין אלי בודרוס في موضوع معين لازم يكون عنده دراسة لهذا الموضوع, شهادة في موضوع كذا أو كذا, ولكن بالنسبة للهايتك الأمر مختلف. عمليا اللي بودرس الموضوع ممكن مجال اللي له علاقة بالحواسيب يمكن ما عنده التأهيل علشان هو يشتغل في هذا المجال, فإذا أنتوا بتوجهوه لهذا المجال بأنه بتعطوه الأليات والأدوات. قال מאוד חשוב לי להבהיר למאזינים מי עומד מאחורי זה, והנושא של איך משתלבים, עלויות, יש פה גם מאחוריכם משרדים ממשלתיים שחשוב להם לקדם את החברה בכלל, ופה במקרה שלנו את החברה הערבית.
2: נכון, אז את צודקת. קודם כל אני רוצה להגיד מילה טובה לבאמת משרד העבודה והאגף להכשרה מקצועית, ויש גם אגף למנהלת אוכלוסיות. הם מאוד רוצים לעזור בהקשרי השוויון ולייצר עוד אוכלוסיות שנכנסות לתעסוקה טכנולוגית, ובאמת יש כל מיני ארגונים, גם ממשלתיים וגם עמותות, שגם לא מעט מתראיינות באמת האנשים אצלך ומדברים על זה. כאן מדובר על הכשרות שיש פה מימון משמעותי של המדינה. המדינה מסכימה לתת אלפי שקלים, לפעמים אפילו עשרות אלפי שקלים, לחבר'ה צעירים שמעוניינים לעשות את ההסבה המקצועית הזו. לפעמים גם זה לא צעירים, זה אנשים מעל גיל 40 שרוצים לעשות הסבה מקצועית. יש נועל מסודר שאתה יכול להגיש בקשה. אני שמח להגיד שיש כל מיני תנאים לזכאויות, אבל בהקשר שלנו, כל מישהו שמוגדר אזרח ערבי במדינת ישראל, זכאי למימון הזה. כמובן הוא יגיש, הוא יצריך להגיש כל מיני מסמכים שמראים את הזכאות, בדרך כלל תעודת זהות, ואז הוא מקבל את המימון הזה, שאפשר לממש במכללה שהיא מפוקחת המשרד העבודה.
0: אוקיי, תן לנו לסכם את הדברים האלה, ואינתי נדה כמאן דייפתי הונה במכן אינק דייפי. איזן, יקול דייפי גל גנות, יתם עמליין, אולן פי שורות מועיינה ללאנדימם אלה דורת התאהיל من أجل دخول هذا المجال عن طريقكم. طبعا شخص اللي هو مواطن عربي مع هوية كمواطن. أي شروط كمان اللي بدك تضيفي من اللي هو حكانا ده؟
1: هو أنا حابة أوضح شروط يلا. القبول للدورة نفسها عشان يبدأ يتعلم تختلف عن شروط المنحة.
0: نعم.
1: أوكي؟ أول إشي إحنا بنعمل الدورات هاي للكل.
0: نعم.
1: بس شروط هي أساسية زي إنه الواحد عنده القدرة إنه يتعلم, عنده الأساسيات في الاستعمال الحاسوب, يعني مش واحد ما بيقدرش يستعمل الحاسوب بالمرة, وإنما
0: أكيد عنده الأساسيات, أكيد. أيوة.
1: يعني شروط بسيطة اللي بتعطي المجال لكتير ناس, يعني الفئة كتير كبيرة للناس. نعم. اللي بيقدروا يفوتوا هذا المجال. هلقيت هدول الناس اللي بيتعلموا مثلا عنا بأناليزا أو بأي كلية اللي هي مفكاخات, يعني عن طريق وزارة العمل.
0: نعم.
1: مراقبة يعني معترف فيها, شهادتها معترف فيها زي أناليزا. الشهادة اللي عندنا معترف فيها من وزارة العمل بيطلع لهم منحة, مش للكل, في فئات معينة. اللي مثلا فوق الخمسين سنة, النساء للأرامل أو الأم
0: المستقلة, حديث الوالدية. أيوة.
1: صحيح. وكمان خلصوا جيش وكمان للعرب. الفئة هاي اللي هي العرب بتشمل كل العرب